0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Un sábado boa tarde. Continúa activo o incendio declarado este sábado en Garabelos, do Bouzo, Ourense. Os dous de Rodeiro e Pontevedra xa están estabilizados. O primeiro leva queimadas 95 hectáreas, os outros 20, á espera de que conclúa a investigación, poderían ser provocados. E a reunión entre a patronal e os sindicatos do sector da hostalería da provincia da Coruña será o vindeiro martes. Dependendo de como avancen as negociacións, a folga prevista para o mércores, coincidindo coa eclipse, podería desconvocarse ou seguir a día. Imos coñecer agora que tempo teremos nas vindeiras horas. Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
2: Que tal, boa tarde. Quedamos aínda cunha tarde de certa inestabilidade en Galicia, unha tarde de ceos alternando, nubes e claros, grandes claros, sobre todo na metade sur de Galicia, na metade norte aínda con probabilidade durante a tarde de que se resista algún chubasco puntual, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Hoxe un ambiente un pouco máis fresco, eliminamos esa calor de tormenta que teñamos onte, máis e máis en xeral, 3-4 graus por debaixo dos rexistros d'onte.
1: De seguida ampliamos estas e outras novas. Antes reciban un saúdo de Rodrigo Maestro e Manuel de Llano, dende a técnica, e de Botero, quen lles fala. Comezamos. O incendio que se declarou onte pola tarde na localidade de Garabelos do Bouzo en Baltar, Ourense, segue activo. Ata o momento leva queimadas 95 hectáreas, Rubén Beiró.
3: Sí, o lume iniciouse pouco despois do mediodía. Fixo falta espregar, entre outros medios, 12 axentes, 13 motobombas, 6 helicópteros e 21 brigadas de extinción. Albert Sandoval, un dos bombeiros forestais que participan nas tarefas de extinción, e acaba de regresar á base.
4: Marchamos de la base en helicóptero ás 12 e pico. Era un combustible, era un material fino, herba. Eso pues, corre de unha forma bastante rápida. Había moitos puntos quentes, empezou a rolar aire, e bueno, os tres meses que levamos aquí casi sin chover, os ventos eran moi cambiantes, entón ao final o que parecía un lume tranquiliño pues convertiuse en un lume de todo día, de toda noite, bueno.
3: Os outros dous incendios que se declararon este sábado en Rodeiro, Pontevedra, están xa estabilizados. Afectaron a máis de 20 hectáreas. A espera de que conclúa a investigación, os tres lumes poderían ser provocados.
1: E seguimos a falar dos incendios porque estamos ante unha das semanas máis preocupantes. No tocante, os incendios normalmente son algún dos días máis cruciais na aparición de lumes, pero este ano os técnicos forestais están especialmente alerta pola eclipse do mércores.
3: Desplazamentos ao rural, herba seca, moitas persoas no monte, a combinación destes factores pode aumentar o risco de lumes nunha época moi delicada. Félix Pérez de la Fuente, presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia.
5: Confiamos na responsabilidade da poboación, por suposto, pero bueno, sempre poden pasar estas cousas ou accidentes. Entonces, canta máis poboación haxa pois por zonas forestais, sempre o risco aumenta, e ao mesmo tempo se deben extremar as precaucións, sobre todo pois levando o branco que levamos eso, un branco con moita seca arrastrada e bueno, eco risco de incendios sempre alto.
3: Por iso, Félix chama a responsabilidade cidadá.
5: Está totalmente prohibido facer fogueiras, incluso para confección de alimentos en zonas que non estén habilitadas. No caso dos fumadores, pois que extremen o risco, bueno, xa non faría falta dicilo, pero que se leven as cabichas ou o resto de basura para un contenedor, vamos, e que non nos deixen tirados no monte. E sobre todo, eso, chamar a precaución e a responsabilidade da poboación, e con eso non debería haber ningún problema.
3: No caso de detectar un posible lume, recorden manter a calma, avisar os servizos de emerxencias e evitar bloquear accesos e saídas.
1: Precisamente ante os episodios de seca cada vez máis intensos, o BNG advirte de que os efectos do cambio climático xa están a ter un impacto no sector agrograndeiro. Reclama a Xunta unha estrategia de xestión da auga. Sonia Vidal, portavoz parlamentaria de Agricultura.
6: A Xunta non pode seguir actuando só cando aparecen os problemas. Hai que anticiparse. É necesaria unha auténtica estrategia de país que converta a planificación dos recursos hídricos nunha prioridade para garantir o futuro do noso sector primario. Porque non estamos ante un episodio puntual, estamos ante unha nova realidade a que hai que responder con planificación, con prevención e con investimentos.
1: Tamén, dende o Partido Socialista reclaman accións de prevención contra os incendios e piden á Xunta un plan de recuperación para as zonas afectadas por eles. Carmen Dacosta, deputada socialista.
7: Mientras o Goberno de España xa movilizou máis de 27 millóns de euros en distintas actuacións e axudas para a recuperación das zonas afectadas polos incendios, a Xunta de Galicia segue sin presentar ese plan extraordinario propio que pedía o Grupo Parlamentario Socialista. A Xunta de Galicia non pode quedar de brazos cruzados nin esperar a que unha nova catástrofe volva a golpear Galicia para reaccionar. Ten as competencias en materia de montes e de restauración forestal e tamén a responsabilidade de actuar agora.
1: Detido un home en Pontevedra acusado por un presunto caso de violencia de xénero, a policía local desplazouse ao lugar dos feitos tras os avisos dunha discusión nunha vivenda familiar.
3: Os sucesos ocorreron o pasado 30 de xullo. Presuntamente, o home chegou a coller un robot aspirador con actitude intimidatoria e proferiu ameazas cara a ela. Esta non era a primeira vez que a vítima sufría de ameazas e insultos, segundo relata, en algunhas ocasións ata diante da filla menor de idade da que están a cargo. O detido xa pasou a disposición judicial.
1: Cambiamos de asunto. Xa hai data para a reunión entre a patronal e os sindicatos do sector da hostalería da provincia da Coruña para tratar de desbloquear a negociación do convenio colectivo. Será in extremis o vindeiro martes ou un día a la folga convocada para o día da eclipse, no que se esperan ingresos récord pola chegada do turismo, Rubén.
3: A reunión será coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Os empresarios tratan de evitar a convocatoria da folga prevista para o día 12. Dende Comisión Obreiras, a súa secretaria será Amelia Pérez, pide a patronal que mude de actitude.
8: Hai que saber que si vamos a unha mediación é para intentar chegar a un acordo, non para vestir algo ou para justificar algunha actuación. Entonces, bueno, eu creo que a primeira parte é que a patronal de o convenio de hostelería da provincia da Coruña ten que ter un cambio de actitud.
3: Amelia Pérez lembra que, entre outros incumprimentos, a hostalaría figura entre os sectores onde hai máis horas extra impagadas en Galicia, cun total de 11.400 horas semanais.
8: Sí, históricamente a hostalería é un deses sectores que no que se facían horas a máis. De feito, a quen lle preguntabas que traballara en algún momento na hostalería, sempre te decía, no, que me contrataron por 4, facía 8. Se estaban contratados por 8, facían 12, o sea. E parece, o tomaban como algo normal.
3: Con todo, se as negociacións avanzan, a folga do sector da hostalaría prevista para o mércores 12 podería desconvocarse.
1: Máis cousas. A Xunta abrirá nos vindeiros días a canle de Valdaio. O Concello de Carballo acaba de recibir a proposta para a elaboración dun protocolo despois de levar máis de 3 meses pedindo actuacións inmediatas para dar paso á auga e restablecer a conexión entre a lagoa e o mar.
3: O espazo natural protexido da lagoa leva desde maio pechada ao mar pola acumulación de sedimentos, afectando a actividade marisqueira, a zona de baño e os negocios da contorna. Desde o Concello celebran a nova, aínda que din chega tarde. Agora o que urxe é, nun primeiro paso, quitar a area para que a auga pase. Miguel Vales, concelleiro de Medio Ambiente.
9: Chega tarde porque a produción ou o marisqueo xa se dá por perdida. A temporada, bueno, estamos sometidos en temporada de baño, aí hai unha zona de baño, agora mesmo non está indo ninguén a esa zona de baño, pero bueno, chegado este momento canto antes e coa máxima urxencia posible, bueno, pues debería executarse.
3: Un segundo paso será a longo prazo, tomando medidas que garantan a conservación do espazo protexido para que a situación non volva a repetirse.
1: En Ogrove, a confraría retirou máis de 3 toneladas de canailla, un molusco depredador que ameaza os bancos marisqueiros. A cifra duplica os resultados do ano anterior.
3: A canailla, tamén coñecida como cornecho espinoso, é un pequeno molusco que se alimenta de bivalvos. Nas Rías Baixas considerase especie exótica, non invasora, porque é natural doutras zonas da península. Male a todo, hai unha década que a Xunta controla a súa crecente proliferación nos bancos marisqueiros da Ensenada do Grove. É algo que nos conta Diego de Novoa, subdirector xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
10: Cando unha especie chega a unha nova zoa, se establece naturalmente, bueno, se establece, é complicado erradicarla completamente. Entón, o que se tenta facer é un control para que non se dispare estas poboacións e causen máis danos. A ver, é unha especie que se alimenta fundamentalmente de moluscos.
3: Esta iniciativa enmárcase dentro do Plan de Restauración do Marisqueo AP. Na comunidade no só se desenvolve na Ensenada do Grove.
1: E atopar un alugueiro nas zonas de Galicia onde a eclipse será total e xa case imposible, a ocupación dos hotéis, casas rurais e aloxamentos turísticos para ese día están prácticamente o 100%. Hai outras opcións como os campis, pero algúns tamén colgaron o cartel de cheo para ese día.
3: Son os mellor situados, preto da costa e onde a eclipse será total. É o caso das Cabazas, mira cara ao mar en plena praia de Ferrol, e xa non ten prazas para o día 12. Mamen Lago é unha das responsables.
11: Supoño que sí, que así xente tamén solicitou polo tema do eclipse. Clientes teñen aquí suficiente zona como para poderse sentar e poderlo ver sen problema ningún. Xente de Ferrol tamén verá para estar no Arenal para poderlo ver. Entón temos aberta a baixada para a playa para toda a xente que quera baixar a playa.
3: Outra opción é subir a montaña a 1700 metros, como ofrece a estación de esquí de Manzaneda, tamén co cartel de completo para ese día. O telesilla será gratis para a veciñanza.
12: Para ir ver a eclipse, para subir un telesilla, so, creo que somos os, en Galicia os únicos, evidentemente, porque non hai máis telesillas, pero tamén os concellos de Trives e de Manzaneda van a invitar a todos os empadronados, que les vamos a deixar subir gratuitamente subida e baixada. Tamén é un aliciente para todos os veciños da comarca.
3: Polo de agora, a previsión do tempo é boa e teremos teos limpos para poder gozar deste acontecemento que veremos na comunidade e non vemos desde hai case 100 anos.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Galicia, ás 2:20, como cada domingo abrimos un tempo para entrevista, hoxe recibimos a Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia e aspirante socialista a Alcaldía de Santiago. Con el conversa Xosé Manuel García.
13: Pedro Blanco, boas tardes.
14: Moi boa tarde.
13: Xa sabe onde vai vir o eclipse ou non?
14: Bueno, a verdade é que non o teño ultimado. Estarei ao pé do cañón, como hai que estar, pero tamén o verei.
13: Estableceronse limitacións nunha trintena de puntos, tamén se prevén aglomeracións e, sobre todo, supoño que o temor está máis ben nas partes do litoral, non aí é onde pode concentrarse máis persoal.
14: Bueno, justamente por eso estableceron esas limitacións, esas prohibicións, en donde estimamos ou estimaron, porque isto foi unha decisión conxunta, concellos, Xunta de Galicia e Delegación do Goberno, se estimaron que podían ser sitios perigosos. Se trata de, primeiro, poder disfrutar deste espectáculo que, dentro logo, é histórico, e, en segundo lugar, con todas as garantías e, polo tanto, con toda a seguridade.
13: É un evento único, sen dúbida, ademais non dura moito tempo, imagino que vai haber moitos movimentos nas estradas, non sei se iso tamén de algún xeito que pode haber atascos de última hora, moito movimento, sobre todo porque estamos no mes de agosto, que sempre é un pouco máis complicado.
14: Bueno, estamos no mes de agosto, primeiro, segundo, ahora que hai, e terceiro, que ademais coincide co son as perseidas. Estamos dando as recomendacións de que a xente programe con antelación os viaxes e, polo tanto, que o día 12 xa estea naquele sitio onde vai a poder disfrutar de todo ese espectáculo, o espectáculo que vai a ser prácticamente todo o día. Polo tanto, o que pedimos é un pouco de, primeiro, colaboración, segundo, que sigan as recomendacións a través de canales oficiales, e terceiro, que vamos a intentar que o día 13 sexa un día en donde podamos falar do ben que o pasamos, do disfrute que foi ese día 12. Por lo tanto, vamos a confiar en que a xente, bueno, pues se faga de algún xeito, cumpla con esa serie de recomendacións que vimos dando ao longo de todo este tempo por parte de todas as administracións que estamos implicadas. E se seguimos as recomendacións, incluso as visuales, de que non se mire cara ao sol sin as gafas correspondentes, pois creo que vamos a poder disfrutar de un espectáculo único.
13: O de coller o coche, mellor non. Se hai transporte público, senón como día adiantarse, non?
14: Efectivamente, eu creo que en ese momento deixalo para última hora non vai a ser unha boa solución, e creo que é perfectamente posible que, organizando con un pouco de tempo, seamos capaces de, primeiro, disfrutar todos e cada un dos veciños e veciñas e implicar o menos posible a seguridade do resto.
13: Por suposto, o último, agora cruzar os dedos para que as nubes non desluzan ese espectáculo. Creo que a EMET, ademais, xa ten previsto, pois, a partir do día 7, irnos dicindo se se aproximan ou non. Supoño que é importante agora que non o deixen ver en toda a súa magnitude, verdad?
14: Bueno, eu estou convencido de que vamos a ter esa posibilidade. É verdade que a partir do día 7 vamos a ter xa unhas previsións e por parte de EMET bastante fiables, e, polo tanto, con ese tempo, con esa posibilidade de poder programar os movimentos, vamos a ser capaces cada un de escoller un sitio onde poder disfrutar isto en familia e disfrutalo, como dicía en días pasados, en directo. Vamos a aparcar o teléfono móvil, vamos a sacarse a casa unha foto, pero vamos a ver algo que é espectacular e, polo tanto, directamente.
13: O galla que sexa así. Pedro Blanco, o representante do Goberno Central en Galicia. En todas as negociacións das comunidades co Goberno, sanidade, transportes, migrantes, financiamento, representantes da Xunta sempre fan bloque con outras comunidades do Partido Popular, con Plantes en moitas ocasións, tivemoslo recentemente. Cree que lle están dando prioridade dende Galicia aos intereses políticos do líder da oposición?
14: Bueno, eu en moitos temas así o vexo e así o denuncio, e así de algún xeito, bueno, pois trato de concretar necesidades de que temos que gobernar en Galicia. Por lo tanto, un tema pode ser, por exemplo, de financiación. A financiación creo que é un tema, creo que claro, creo que non... A pregunta é, eses 587 ou casi 600 millóns de euros que o Goberno de España está ofrecendo ya a Comunidade Autónoma de Galicia para poder destinar a servicios públicos, é explicable que se diga que non sin máis, que non se sente, por lo tanto, que non se dialogue? Me parece que non é de recibo. Ou aquí está que son 4.000, 10 millóns de euros que en débeda se está plantexando a posibilidad de condonarlos, un tercio da débeda en Galicia que se está plantexando a posibilidad de condonarlos. Tampouco me parece que sea ese non sin justificación, non me parece que, dende logo, sexa un plantexamento razonable que entendan os galegos e as galegas. Por lo tanto, nun momento en donde gozamos da maior cantidade de recursos públicos que nunca tuvemos na historia, falamos no ano 25 de casi 11.000 millóns de entregas a conta por parte do Goberno de España para o Goberno da Xunta, e se sumamos ademais pues, eses incrementos adicionales na lei de financiación ou esa condonación da débeda, parece bastante irracional que se diga que non sin máis, sobre todo se non se presenta unha alternativa. E os asuntos que dice que gobernar non significa decir que non, senón presentas alternativas. E en este caso, eu digo sempre, eu creo que Galicia, o presidente Rueda, ten que explicarle aos galegos e as galegas se efectivamente, finalmente, non se senta a negociar a financiación para mellorala ou efectivamente para plantexar aquelas cuestións que sean que ele entende que son importantes ou que non se acolla a unha condonación dun tercio da débeda en Galicia. Eu creo que efectivamente son unha gobernar e, dentro logo, non se trata de estar favorecendo a Galicia. Por lo tanto, en ese tipo de cuestións me parece que non é en absoluto gobernar, é absolutamente incompatible con esa solución de bloque que moitas veces é sin explicación, máis que seguindo instruccións de Génova, se está levando a cabo.
13: E tivo ocasión de falar, ainda que fose informalmente con Rueda para saber que explicación.
14: Bueno, eu moitas veces a explicación que me dá, sinceramente, é absolutamente ininteligible. Non se entende...
13: Cataluña.
14: Efectivamente, Cataluña. O que estamos planteando non é Galicia.
13: Dicen que está feito a medida de Cataluña.
14: Bueno, eu non sei se está feito. Eu estou convencido de que o que é verdad é que está feito é un planteamento que está enriba da mesa en donde nos ofrece 600 millóns de euros máis para mellorar os servicios públicos. E o mesmo pasa o tema coa condonación. Por lo tanto, a mí dá má sensación de que é unha desas solucións en donde, en fin, estou disposto a perder un ollo, verdad, si, ao do lado lle sacan dous. E aquí temos que mirar por Galicia. E eu creo que os intereses de Galicia en este momento están na necesidade de facer fronte á vivenda, facer fronte ás necesidades que temos cos nosos dependientes en donde as listas de espera son absolutamente enormes, temos que facer frente ás necesidades que temos de dunha sanidade pública de calidade en donde as listas de espera tamén desaparezcan, donde temos unha educación pública que temos que facer frente e, polo tanto, temos moitas necesidades en canto a servicios públicos que justamente eses recursos primeiros que aforramos non pagando ese tercio da deuda que temos co Estado, e en segundo lugar esos ingresos a maiores que son casi 600 millóns de euros, en fin, eu creo que calquer galego mediano perfectamente entende que no, o que non entende é que se diga que non, o que entende é que habría que aceptarlos ou intentar mellorarlos.
13: En vivenda, citaba agora a Xunta contraria a medidas que prevé a lei como declaración de zonas tensionadas que xa están en vigor en cidades como Coruña e Santiago. Podería funcionar mellor a xestión dos fondos que si existen cunha mellor coordinación entre as distintas administracións ou sucede así, xa se fai?
14: Bueno, eu creo que a lei de vivenda que foi absolutamente impugnada ante o Tribunal Constitucional por prácticamente todas as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, eu creo que a lei é unha lei que ofrece moitos instrumentos para unha mesma finalidade. É dicir, existe unha emerxencia habitacional en España en donde a vivenda é, dicir, bueno, pues, é necesaria para que, sobre todo, os mozos e mozas, os nosos xóvenes, sean capaces de afrontar ese proxecto de vida. Pues, existe esa absolutamente esa necesidade. Esa emerxencia habitacional, como se soluciona? É moi difícil solucionarla solo con unha medida única. É verdad que temos que construir. No caso do Goberno de España, estánse remitindo fondos como nunca se remitiron para a propia Comunidade Autónoma de Galicia, que por certo é que ten competencias en materia de vivenda, e falamos non só dos máis de 500 millóns que se levan xa transferidos nos últimos tempos, non dos 400 millóns que se prevé no plan de vivenda. Por lo tanto, falamos de 900 millóns. Pero iso non é suficiente, non é suficiente á vista da situación que temos. Por lo tanto, a declaración de zona residencial tensionada, que neste caso acaba de ser declarada tamén en Santiago de Compostela, tamén se declarou na Coruña, ven ofrecendo solucións que además están dando resultados. O precio de venda disminuiu dun xeito sustancial.
13: Eles di que saca moitos pisos do mercado.
14: Pero é que ademais é dicir tampouco, porque cuantitativamente, tanto en Cataluña como no resto de sitios onde se foi aplicando, non sacaron pisos de mercado. É dicir, siguen incrementando os pisos que aparecen no mercado, porque a lei de vivenda tamén leva, conxuntamente con outras solucións, a declaración de zona tensionada, a necesidade de promover a construción, rehabilitación de vivendas para a venta e para o alugar, tamén está establecendo mecanismos en donde tú estás estableciendo beneficios para o propio propietario, para que o poña en alquiler, e para o propio inquilino. Por lo tanto, insisto, eu creo que discutir en canto a si é ou non rentable. Estos mecanismos son mecanismos que están actualizándose e que están permitindo un novo mercado inmobiliario e o que están permitindo é facer frente a esta crise.
13: Falemos da AP9, agora hai unha lei que permite a transferencia a Galicia da xestión e das competencias, pero non sei, vostede que pensa, que a Xunta quere esa xestión ou non?
14: Bueno, é dicir, eso teno que decir xustamente o presidente, teno que decir a Xunta de Galicia, teno que decir o presidente Rueda se realmente a quer ou non. Levamos meses non, levamos moitísimo tempo en donde ven exixindo necesariamente a transferencia da AP9. Se agora mesmo que temos unha lei orgánica que xa leva 5 días en vigor, é dicir, desde o pasado día 1 de agosto que entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación, pois agora parece que plantexa a necesidade de cambiar unha lei. Segundo, que prevé a lei orgánica a necesidade de que Xunta e Administración Xeral do Estado eleven a Comisión de Transferencias, é dicir, a súa proposta. Por lo tanto, trátase de falar. Que quero ou non a transferencia, iso ten que dicilo el. Se efectivamente ahora mismo empeza a poñer todo tipo de problemas e todo tipo de embrollos para non sentarse e preparar ese plantexamento conxunto para pasar á Comisión Mixta de Transferencias, bueno, pois aí dicir, tendrá que explicarlle aos galegos e as galegas como levan tanto tempo discutindo e como levan tanto tempo reivindicando esta transferencia cando a día do xe na cara. O que sí é verdade é que o problema da AP9 era fundamentalmente un problema de económico, un problema de que nos costaba aos galegos e as galegas moitos cartos. E a verdade é que foi este goberno, o goberno de Pedro Sánchez, o primeiro que puxo encima da mesa unha serie de bonificacións históricas. Falamos de terlle aforrado aos galegos e as galegas máis de 400 millóns de euros desde que se puxeron en marcha. Por lo tanto, eu veño dicindo fai moito tempo que o problema non é un problema que tamén de transferencia, o problema é un problema de gratuidade. Por lo tanto, eu que sempre plantexei e nunca se me respondeu antes de que existise unha lei que xa acordaba a transferencia da AP9 a Xunta de Galicia, o que eu sempre plantexei é o que ten que dicir a Xunta é se no momento en que se lle transfiera a AP9 vai a seguir sendo, é dicir, vai a tener estas bonificacións ou vai a ser sendo gratuita.
13: E agora coa entrada de migrantes a Ceuta, o secretario xeral do Partido Popular Miguel Tellado xa dixo que as comunidades do PP non ian admitir menores froito do que el chamou invasión. Prevé unha resposta positiva da Xunta? Como van as cousas aquí en Galicia?
14: Confío en que finalmente en Galicia traballamos como se traballou sempre, sobre todo cando falamos de menores non acompañados. Por lo tanto, con independencia do ruído que se poida facer novamente desde Génova, eu creo que ten que determinar ou neste momento aclarar se vamos a seguir traballando conxuntamente, como le vamos traballando, por certo, desde que eu entrei na delegación do goberno fai xa máis de 3 anos, teño que reconocer que en ese sentido o traballo conxunto coa Xunta de Galicia foi un traballo, en este sentido, en canto á recepción de inmigrantes, foi un traballo de absoluta coordinación. Eu confío en que, pese ao que poida decir, en fin, o secretario xeral do Partido Popular en Madrid ou que diga Génova, eu confío con que en Galicia sigamos sendo un pouco unha isla aparte, en donde, bueno, pues cumplamos coa lei, que creo que ese é a prioridade fundamental, e en segundo lugar, seamos capaces de acoller a inmigrantes, que, por certo, moitos deles dos que viñeron, hoxe están integrados traballando e axudando a que este país vaya como vai.
13: Pedro Blanco, o delegado do goberno, e tamén candidato á alcaldía de Santiago, que o levou a dar este paso?
14: Puf, pois mire, dicir, foron...
13: Non será que está arrepentido xa?
14: Non, en absoluto, dicir, o que estou é primeiro moi ilusionado, segundo, con ganas, e ademais, dicir, con moitísimas ganas de ser alcalde de Santiago. Pois foron un cúmulo de circunstancias. Primeiro, creo que foi un pouco o ánimo dos compañeiros e das compañeras, dos compañeros do partido. En segundo lugar, pois foi, en fin, a miña propia razonamento e a visión que fun vendo do que pasaba en Santiago. E en terceiro lugar, pois para mí fundamental, pois o apoio da familia. Por lo tanto, eu creo que esas tres circunstancias foron as que me levaron a dar o paso. Eu que cheguei con 14 anos a Santiago e recordo aquel concello de Xerardo Estevez, un concello, en fin, que era puxante, que era un concello que estaba desarrollándose, que era un concello que en fin, que se desarrollou en todo ese tempo, empezas a comparalo e te das conta de que en este momento, bueno, pues aí dicir, nestes últimos anos o Concello de Santiago perdeu folgos, de algún xeito vai a ralentí.
13: Xa, pero ten un reto realmente complicado porque está mencionando unha época na que o PSDG en Santiago tiña unha gran implantación e collo no peor momento posible.
14: Tampouco quero dicir que se colla no momento posible. É verdade que pasamos o Partido Socialista o PSDG en Santiago pasou momentos malos, pero estamos convencidos de que en Santiago sempre gobernou o Partido Socialista, e gobernou cando gobernou foi nos momentos de expansión. Por lo tanto, estou convencido de que vamos a ser capaces de aglutinar todo o voto progresista, vamos a ser capaces de obter unha maioría suficiente, e eu creo que con este tipo de ganas, con ganas de gobernar, ca ilusión de facelo, sobre todo traballando conxuntamente, eu creo que hai que traballar corporación, creo que hai que traballar, é dicir, os propios traballadores do propio concello, e temos que, é dicir, atendendo a esas pautas que ao fin e ao cabo nos fan grandes, vamos a ser capaces de facer un Santiago de Compostela capital, que é un pouco que eu estou de algún xeito reivindicando. Esa necesidade de que cando se fale de Galicia, a xente fale de Santiago, e cando Santiago opine, tamén se escoite, e non como neste momento que, en fin, Santiago, eu creo que, é dicir, a pesar de que xa pasamos 100.000 habitantes, somos absolutamente irrelevantes.
13: E cando se dedicará por enteiro xa a campaña electoral ou a pre-campaña electoral?
14: Bueno, como sabe, como xa dixen, é dicir, de momento vou a seguir compatibilizando esa condición de candidato ao Partido Socialista a Alcaldía de Santiago, coa delegación do goberno. Sei que vai supoñer moito máis traballo, pero, en fin, ni me preocupa, ni dende logo me pon medo, pero creo que é perfectamente posible despois de estas vacacións, de este verán, empezar a traballar un pouco máis, é dicir, co son asociacións de veciños, co que son asociacións de empresarios, coa visita dos barrios, polo tanto, en fin, empezaremos a traballar un pouco máis. Pero, insisto, é perfectamente posible e compatible con ser o representante do Goberno de España e Pedro Sánchez en Galicia.
13: Pedro Blanco, delegado do Goberno e candidato á Alcaldía de Santiago. Grazas por visitarnos en Radio Nacional.
14: Pois moitísimas gracias a vostedes e a súa disposición para cando queiran.
1: Quen dá pros deportes, Rubén?
3: Si, sí, hoxe noite de atletismo do Mundial Sub-20 é que un dos cinco convocados é unha promesa do atletismo galego, Lucas Vázquez, na proba de 4x400. Será ás 12:05 da noite, unha cita que, xunto co resto do Mundial, poderán seguir nesta casa en Radio Televisión Española. No tocante ao fútbol, boas sensacións para a Deportiva da Coruña, que onte venceu en Italia 0-1 ante o Génova, con gol de Kevin Sánchez. Un partido no que debutou, ademais, Angeliño. E o guardameta, Leo Román, está contento co partido que fixeron e veo equipo moi forte en defensa.
15: Creo que el equipo está muy bien, el último partido que seguimos creyendo hasta el final, fue una primera parte difícil, y al final el equipo da la cara, confía, está cerrado atrás y aprovecha la oportunidad que tiene.
3: O Deportivo ten aínda unha cita pendente antes do comezo da Liga. Será co Real Madrid en Riazor para competir polo Teresa Herrera. Un partido difícil, pero o que lle teñen moitas gañas.
15: Muchas ganas de encontrarnos con nuestra gente, de mostrarles el equipo, de mostrar todo el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, al final es una preparación para el inicio de Liga en un partido bonito que hay que disfrutar con nuestra gente, darlo todo y llegar lo mejor posible.
3: Iso sí, fora da parte deportiva, o club coruñés condenou os feitos que ocorreron onte na localidade italiana na que se produciu unha liorta entre seguidores do Génova e do Deport. Nun comunicado, aseguran que estas actitudes son intolerables e que non representan os valores do equipo. Continuamos co Celta, que eles sí se remataron a pretempada e, ademais, sen coñecer a derrota. Empate ante o Nápoles nun partido difícil, no que os de Claudio Giraldez foron de menos a máis para poder igualar o encontro.
16: Los primeros 20-25 minutos, creo que el rival ha sido moi superior, nos ajustamos bien a la presión, han ido a un ritmo muy alto ellos y no éramos capaces de salir. Y luego el equipo se ha ido asentando y creo que la segunda parte hemos sido probablemente mejores que el rival. Nos hemos encontrado con ese robo alto que nos ha permitido empatar el partido y creo que el equipo ha mostrado ganas de ganarlo, a pesar de ser un amistoso, y creo que en líneas generales pues crecimiento para muchos jugadores y crecimiento para el equipo en esta pretemporada.
3: Un partido no que debutou o central Abdoulaye Faye, no que Giraldez confirmou que se incorpora desde o filial o extremo Hugo González, que se amosaba moi ilusionado.
17: Cuando llegué al Celta me dieron ese puntito de confianza que creo que había perdido, y pues al final el buen ambiente que hay en el club, la gente que lo rodea, los compañeros, me han hecho encontrar mi sitio, y al final cuando uno está feliz yo creo que las cosas salen solas.
3: E hoxe falamos tamén das traiñeiras, porque onde se celebraba en Ondarroa a 12ª proba da Euskolabel Liga, ou o club de remo de Chapela e os de Ares quedaron penúltimo e último, respectivamente, a case 50 segundos da cabeza. Hoxe, segunda oportunidade para intentar remontar na táboa e escapar das últimas posicións.
18: Después de tantos años, la verdad es que es mejor dejar de lado un poco nuestra fascinación.
1: Despedimos así este tempo de noticias coa música de La Casa Azul, que actúan esta noite ás 10 en Pontevedra dentro do programa das Festas da Peregrina. Paso a súa música, marchamos, que pasen, boa tarde.